yandı canım hicrile. Yandı canım hicrile, vəsl ruhu yar istərəm dərdimə. Dərdimə di firqə.

görənlər istədi dindirə gülə şirin dilim, oxşatdılar balışana. Dörd yaşımda əsarımı çeynədim, beş yaşımda bir adacıq qaynadım. Altı yaşda dadaşımla oynadım. Səkkiz yaşda çıtək axdım hər yana. On yaşında

ayrılıp ayrıldı, o yol işte çok benden var idi. Melakeler onda mənə yar idi, nə zəhmətlər çəkdim, keçdim o yar. Mal ki vardır, əmanətdir insanlara, insan ki var əmanətdir dünya.